ɲɛfɔliw kɛ baara minnw bɛ ka ma kɔnɔ tɔlantankulu ɲi kunna ka kɛɲɛ ni sanba fila ni mugan ani wolonfila ani sanba fila ni mugan ni seegin kan nataw ye wa a ko u bena cɛsiri bɛ kɛ walasa ka côte d'ivoire samaw sanba yɔrɔ janna tɔlantan sira fɛ ɲɛmɛdansigi an ka kunnafonidi kɛnɛ ye fan fɔlɔ la a fan filana o bɛ ɲɛ kana aw ka dɔn kaw be se kaan ka kunnafoni ɲunu bɛɛ lasɔrɔ wagati kɔnɔ ja an ka bɔlɔlɔ siraw bɛɛ kan musa camde tɛgɛ bɛ nogojuruw la an be ɲɔgɔn sɔrɔ 600 enfants flamands qui n'est qu'un.

0: kuran ye an ka duguw kɔnɔ o ti kosɔbɛ ye an b'o laala sɔbɛ kɔrɔ kɔn an be ci sama jamana kuntigi basiru jomayi fayi ma a k'a kɔfilɛ an na nin wagati na kuran tɛ fɛrɛbɔ fɛn ye an tɛ se ka ɲɛ ka fɔn a kɔ ciw bɛɛ be kɛ ni kuran no ye kalan ani baaraw bɛɛ bi tilen na k'an to kilomɛtiri 20 ni kɔlida cɛ kuran t'an fɛ nɛgɛ jurusiraw ten k'a sɔrɔ kuran bi an dafɛ duguw bɛɛ ra nin y'a san 20 ye dugu 44 lo wa o dugu 44 bɛɛ dimilen lo wa an bɛɛ fununen lo marabagaw kɔrɔ baw an ka hakɛ lo an fana ye senegal kanw lo ye an be taksiw sara wa an ka foroba baarakɛlaw be se ka 10,000 walima 20,000 sara taksi ye ni marabagaw m'an sago kɛ an bena wuli ka lɔw kologuliya an bena siraw tigɛ ka taga ni kasegi bali an ka maraw kɔnɔ wa an tɛna tali kɛ kalataw ra fana
1: Dawuda Sabli ka kumakan don ka bɔ Sare Djibi kɔlida mara la farafina musomaniw ka 30 ɲɔgɔn danba kan feminine kulu ɲɔgɔn kunbɛnw be kuncɛ bi alamisa don o la a kari ɲɔgɔnya fila de bolodalen don Cape Vert ni Cameroun ta o tɛmɛnen ko Mali ni Ghana fana bena ɲɔgɔn kunbɛn o 30 ɲi yɛrɛ be de sɛbɛkɔrɔ mankoronen don kulude kɔnɔ Baba Watara
2: jati bintu o ɲɔgɔn kunbɛn ni nafa ka bon kosɛbɛ kulu fila nunu bɛɛ bolo bawo a kow ka nɔgɔ ni min ye se sɔrɔ bi o tigilamɔgɔ de be sira sɔrɔ ka taga quart de finale kɛnɛ kan bi fana ni u ye filanin bi kɛ Ghana de bena sira sɔrɔ ka taga quart de finale la ka sababu kɛ a ka celuw hakɛ ye kabini ni ɲɔgɔn kunbɛn ɲi daminɛra siga tɛ min na u fila bɛɛ bɛ nin kow kalama wa u bɛɛ de ka ɲi ka tola ɲuman tan waasa u ka to halisa musow ka nin ɲɔgɔnda ɲi na Marok jamana la o yɛrɛ de ka ɲi ka kɛ Ghana musow ka yeta ye baw ye dɛsɛ sɔrɔ u ka bɔko laban na Kamerun ɲɛkɔrɔ celu kelen ani fu ɲɔgɔnda filanan bena kɛ Kamerun ni Cape Vert de ni ɲɔgɔn cɛ bintu o bena kɛ tolon de ye Kamerun bolo baw olu ye quart de finale sira sɔrɔ ka ban Cape Vert fana bena ta lada de la tilen dɔrɔn baw olu senbɔra kana ɲɔgɔnda ɲi na ka ban ni ɲɔgɔn kunbɛ fila bɛɛ bena kɛ bi alamisa nɛgɛ ka ɲɛ 20 manden dugu wagatiw la nka bintu i ka dɔn k'a fɔ ko kulu dɔw ye quart de finale sira sɔrɔ ka ban olu misali ye Côte d'Ivoire Algérie fɔɔ ka taga se Nigeria ma o quart de finale la ɲɔgɔn kunbɛnw bena kɛ sibiri ale ni kari nata ni ala sɔnnama
1: i ni cɛ ɲɛfɔliw la Baba Watara ale sugandili kɔ kunu bi Côte d'Ivoire degen karamɔgɔ kura Hervé Renard ye kunnafoni kɛnɛ dɔ sigi alamisado ɲina Abidjan o senfɛ Fransi jamanaden ɲi ye ɲɛfɔliw kɛ baara minw be ka man kɔnɔ 30 kulu ɲi kunna ka kɛɲɛ ni 2020 ani 2018 kan nataw ye wa a ko u bena cɛsiri bɛ kɛ walasa ka Côte d'Ivoire samaw sanba yɔrɔ janna 30 sira fɛ ɲɛmɛdan sigi an ka kunnafonidi kɛnɛ ɲi fan fɔlɔ la a fan filana o bɛ ɲɛ kana aw ka dɔn kaw be se k'an ka kunnafoni ɲunu bɛɛ lasɔrɔ wagati kɔnɔ ja an ka bɔlɔlɔ siraw bɛɛ kan Musa Cham de tɛgɛ bɛ nogojuruw la an be ɲɔgɔn sɔrɔ 600 fan filana kɛnɛ kan.

0: ani jamanaw fanfɛ donc a ka ku ni a yɛrɛ ye a kana dulon maa si la bawo ni jamana balontan le fɛn a bɛ diɲɛ fɛnw fara ɲɔgɔn kan a bɛ jamanaw fara ɲɔgɔn kan a bɛ jamanaw don ɲɔgɔn na n'a fɔra ko o ka taa siri setigi dɔw ra k'o sababu ye tɔrɔmɔɲɔn ɲini ko ye donc i bɛ taa sɔrɔ balontan laban a bɛ don galama na bawo diɲɛ don dɔ bɛ na u bɛna n'a fɔ ko non ko ninnu sen ka bɔ a ra ko ninnu kana kɛ ten ninnu kana kɛ ten donc an b'a ta u ka dabada ma diyagoya i n'a fɔ carton rouge nin ko kɛra cogo min na donc n'o kɛra ten dɔrɔn jamana wɛrɛw fana bɛ prɛnni a ɲɔgɔnna ye sini ma sini donc a bɛ se ka na sini dulanci don galama na.
1: O faamuna kosɛbɛ Amadal Bashiru Kone. An b'a fɔ ko o ye fana ka faamuya cogo ye ka bi bɔ Bojolaso Burkina Faso. Sisan bɛ taa Mali la min ye Abubakar Mariko Kabi Bamako. I ni tile, an b'i fo.
2: Mubarak Kulibali ni tile, Rashid Amin mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ni tile.
1: Nin foli diyara n ye. E ko e bɛ fana bi UEFA n'o ye Europe tolanko ɲɛnabɔ kulu ye k'a fɔ k'i b'a fo kosɛbɛ a ka latigɛ la.
2: Kosɛbɛ ne b'u kɔkɔrɔ don kɔnga kafo fana m'o fana kɔkɔrɔ don fo ka se confédération asiatique m'olu fana kɔkɔrɔ don sabu olu bɛɛ lajɛlen wulila ka wara da k'a fɔ k'u ma nin latigɛ ɲini ɲɛ ɲuman ye wa anw fana m'o cogo la anw m'a ye nin ɲɛ ɲuman ye sabu ni fɛn bɛ se ka ni jɛrɛ jɛkulu bɛ se ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan nisɔndiya kɔnɔna na bi an b'a fɔ k'o ye FIFA ye ka taa nin bɛɛ dun kɔnɔba ninnu n'o ye nin politiki mɔgɔba ninnu nin waritigiba ninnu ka n'olu ta k'u don o la wali fo ka taa se ko kugu dumanni ko nafolo minnu bɛ sɔrɔ o la ko k'o fan dɔ to waritigibaw bolo an bolo o ye bɛnbɛnbɛn de ye Gianni Infantino a bɛ fɛ ka FIFA bɔ an tun bɛ FIFA dɔ cogo la a bɛ fɛ ka bɔ o kɔnɔ k'a kɛ fɛn wɛrɛ min ni an tɛ a si dɔn o la anw yɛrɛ bolo hali a ye yafa deli min kɛ o ye segin kɔ min kɛ o tɛ bɔli kɛ koyi anw yɛrɛ y'a ye sisan dɔrɔn a ka bɔ a jɔyɔrɔ yɛrɛ la sabu fili dɔw bɛ yen nɔ man ka ma sɔrɔ n'i bɛ jɔyɔrɔ dɔw la.
1: I y'a ye FIFA ɲɛmɔgɔya ɲini min bɛ senna n'a a baaraw kan ka kɛ mars kalo nata san 2027 ale yɛrɛ kelen de ye cɛbɔ ye an bɛ waati min na i ko sisan wa FIFA yɛrɛ ɲɛmɔgɔyaso caman y'a ka danaya lakuraya kan ko u ka segin kɔ in kɔ ka yafa deliw kɛ hali farafinna tolan ko ɲɛnabɔ kulu n'o ye kafu ye o fana ye dantigɛli kɛ k'a fɔ k'u ka dɛmɛ b'a ye wa ko ji min b'a bɛɛ lajɛlen ni fili tɛ ban.
2: An m'a y'o ye cogo la an kɔni min fɛ FIFA fɛn min ye UEFA ni CONCACAF ka fɔ ani confédération asiatique u ka fɛɛrɛw sigi sen kan ka Gianni Infantino k'o bɔ a dɔyɔrɔ la n'an nana confédération africaine de football yɛrɛ la o yɛrɛ fana gɛlɛyaw bɛ yen sabu an y'a ye fana o yɛrɛ président fana min ka kafu ta k'a kɛ n'a fɔ FIFA ka namugulasogo FIFA mana latigɛ o latigɛ tɔ ale bɛ tugu o kɔ k'a sɔrɔ a m'a dɔn hali a kɔlɔlɔ ye mun ye Musa Alukoro k'a yira la k'a fɔ ko n ye bɛnbɛn
1: ye hakɛto a ma tugu FIFA kɔni na u kɔni k'u bɛna lajɛ kɛ ko k'u ka jaabi di nga u ma se ka jaabi kɛrɛnkɛrɛnnen di fɔ ka taa fɔ ko FIFA seginna kɔ.
2: O de kɔrɔ k'u tugulu nɔfɛ o sabu i kan ka se ka i kantigɛ da yira fɛn mun na k'a fɔ ko non ma sɔn ni ma n'i ma se ka latigɛ jɔnjɔn ta o la dɔrɔn an b'a fɔ k'i sɔnna o de ma sabu kuma cogoya ye fila ye i kan ka kuma kuma min na n'i ma sɔn o ma o kɔrɔ n'i ma kuma o la o kɔrɔ ye k'i sɔnna o kɛwale ma n'i ye fédération n'i ye confédération africaine de football yɛrɛ jateminɛ an y'a ye k'a fɔ coupe d'afrique min tɛmɛna Maroc sisan kɛwalew kɛla an ma deli ka ɲɔgɔn ye fiyewu fiyewu hali a kɛla sababu fo ka kulonkɛ in yɛrɛ k'a ye an ka caman bɔ a la ka tuguni a président yɛrɛ ka kɛwale ye k'a fɔ ko ka wari fɛn min ye coupe du monde ko k'o nafolo ko k'o di waribatigi dɔ an b'a dɔn u b'a fini ni ɲuman bolo ye k'a kunbɛn ni kini bolo ye so Patrice Motsepe bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ale ye waribatigi de ye Afrique du Sud ni a yɔrɔ dɔ kan ka di waritigi ma an b'a dɔn ale yɛrɛ bɛ nin kanbɔ wa a bɛ dɔ sɔrɔ a la fo ka taa se yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko Trump ale terikɛ ba ye Gianni Infantino donc ko ninnu an tɛ se ka ɲini an bolo an bɛ ka UEFA ka latigɛ an kɔni an b'a kɔkɔrɔ don k'o de y'a kɛcogo ye ko fɛɛrɛw ka sigi sen kan joona joona ka Gianni Infantino ka
1: bɔ nin yɔrɔ la Mariko o faamuna kosɛbɛ o fana ye e ka faamuya cogo ye an bɛ taa Burkina Faso Dramane Sora k'ale kunbɛ ka bi bɔ Bojolaso Dramane Sora an b'i fo i tulo banna.
3: Musa Alio Kulubali an b'i yɛrɛ fana fo Karafi baarakɛla bɛɛ fo.
1: E ko sɔn yɛrɛ de kana kɛ FIFA ɲɛmɔgɔ ka sarati ka lakuraya tuguni.
3: Voilà Musa Alio Kulubali n'o kɔni fɛ kɔni sarati o man ka sɔn a ka sarati ka lakuraya tuguni ne yɛrɛ fɛ o kan ka bɔ a jɔyɔrɔ la yɛrɛ yanni a ka sarati yɛrɛ ka dafa. Sabula ale ye min kɛ nin ye ten nin tɛ kɛ o.
1: Yala o fana tɛ sariya sɔsɔ ye wa.
3: O tɛ sariya sɔsɔ ye dɛ ale yɛrɛ le ye sariya sɔsɔ depuis balontan bɛ yen.
1: Hakɛto a ko a ye nin hakilina in ta k'a da kɛnɛ kan maaw ɲɛkɔrɔ nka ka ni FIFA ka sariyaw a n'olu fana bɛ taa hali ni maaw ma sɔn a ma FIFA fana ma kɔn FIFA ka bɛnkanw ma kɔn a y'a fɔ ten.
3: Musa Alio Kulubali dɛsɛ lo y'a ta sɔkɔla koko ye parce que UEFA ye jɛnkulu min ye bɛɛ b'a la a ka wuli kosɛbɛ diɲɛ kɔnɔ dɔn n'ale banna min ma bɛɛ b'a la a tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ dɛsɛ lo n tɛ ni dɛsɛ tun tɛ a tun bɛna ko nin waleya mais comme décembre il y a tout à chocolat quoi donc on fait nous ma boîte jorola donc on a ça là parce qu'on a la tige

0: tuguwara ta tugu min yɛrɛ bɛ juguya ni nin ye n'ale ye fugu dumani fan dɔ feere kɛn yɛrɛ ye cɛka da mɔgɔ dɔw ma ko ka to k'a nafolo bɔ o ye balontan bɔ ni ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ ta ye don parce que ni olu mana latigɛ min ta k'a ka kɛ wolo bi kɛ dɔn i b'a ye fifa mɔgɔ nu tɛ se ka latigɛ foyi ta o yɛrɛ ma ko mɔgɔ wɛrɛ lo bena latigɛ ta o yɛrɛ ma dɔn nɔ kɔni fɛ fɛn min lo a ka a jɔyɔrɔ bila
1: e ka faamuya la sɔrɔbatigiw fɔɔ ka taa se jagoko ma masi sen kana don tolan kunbɛ nunu labɛnni ko la
0: non misali kulubali hali n'u sen be don k'aw jukɔrɔma dondo n tɛ k'a fɔ ko koo be fan dɔ feere ma o m'a ka sɔn ale ma
1: o faamuna kosɛbɛ
0: se ka kɛ wala k'aw jukɔrɔma dondo ni nafolo dɔw ye komi inafɔ u ka inafɔ partenariyaw ni ɲɔgɔn cɛ
1: baara ɲɔgɔn ya nga a kana kɛ fɛn sɔrɔ sira kan dramani sɔra burkina faso bobo julaso sisan an be ta lagini kankan sedu sise ko bisimila sedu sise an b'i fɔ an sɔrɔli la
2: musalu kulubali an di fo ka arajo lamɛnna cɛma na musoman bɛɛ lajɛlen fo ka tɛrɛtɛ farikolo ɲɛnajɛ kanibalu ma
1: foli diyara ɲɛ hakili la o bɛɛ lajɛlen kulo b'i la fana e ka fana ka yecogo o ni dramani sɔra bɛɛ be ɲɔgɔn na
2: ama ana yesu kulu manja nyona musa lu kulu ni karo gwe efantino ka dale na la verma aire ka kulu alezle no me ire ka kulu mon ni fe mena la ke de dala dia ko le musa lu kulu ba ole kala pale gun na karto ngi abrana kana politi ko bla balon koro do an ko ni fe sincerement di ni ka bla ne re la nyala li ma amanga ka kanija na to me ka kele le che boda anyanyi na frafina nyemolu fe ubien diya magwe ke ba bela de men di mo so na kabla fandinu no la chino na tu la cheni mulu abrana men bla roni musa lu kulba luna na to lo fana na to le projet breli maintenant na la bena diya balon kuna chino ma parce que parlant ni politique te se ko wanyo nda fe musa lu kulba an kon fe ay demissioner ou bien ay freke ka bo place la chino akoni amanga ni place ni yemutu musa lu kulba
1: Sedu Sise Lagine kabi kankan sisan an bɛ taa Mali la Abdoulaye Karabana ale ni nunu si ka yecogo tɛ kelen ale bolo k'a fɔ ko hakilina in tun ka ɲi kosɛbɛ an bɛ jɛ k'an tulo majɔ a la.
3: An y'a mɛn ko FIFA dagaba wulilen don ka sababu kɛ u ka ɲɛmɔgɔ Infantino ka laɲini dɔ ye k'a fɔ ko FIFA fan dɔ bɛ se ka di nafolobatigiw ma k'o kɛlen bɛ gɛlɛya ye FIFA ni UEFA fo ka taa se mɔgɔ caman ma u kɛlen bɛ k'u ka gɛrɛntɛw ta ka ɲɛsin Infantino ma ko hali n'a y'a sɔrɔ a ye ko in bɔ senkɔrɔ a kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye ka ye halisa. Bon Musali Kulubali anw m'an ka nisɔngoyaba ta ka ɲɛsin UEFA ma ani jamana minnu bɛ yen n'u ma se ka nin ko in kɔkɔrɔmadon an b'an ka nisɔngoya ta k'u sɛgɛrɛ. UEFA kɛlen bɛ yɔrɔ dɔ de ye UEFA b'a fɛ ka diɲɛ ndolanta de mara n'a yɛrɛ ka hakilinaw ye n'a ka nafa tɛ fɛn o fɛn na a t'i sen don o la n'o ye tubabuw ka confederation ye. N'i y'o UEFA jateminɛ Infantino ye club champion du monde a y'o sigi sen kan UEFA ma fɛn fɔ a la parce que UEFA b'a dɔn n'o kɛra diɲɛ kɔnɔ club la ale de ka club ye fanba ye ka tɛmɛ tɔw kan ale bɛna o club in coupe in ta o coupe passera a tila tuguni ka na kulumani kɛ jamana 48 UEFA ma fɛn fɔ a la parce que UEFA b'a dɔn k'ale ka nafa bɛ nin bɛɛ la mɛ a selen ye nafoloko yɔrɔ in ma k'a fɔ FIFA ka se ka tila diɲɛ nafolo batigiw ni ɲɔgɔn cɛ UEFA y'o kɔn sabu ka da kan n'a fɔra ko diɲɛ nafolobatigiw a bɛna bɔ Ameriki o de kama UEFA y'a kɔn ka tila tuguni ka gɛrɛntɛ ta ka ɲɛsin FIFA ɲɛmɔgɔba ma.
1: O de b'an lase sisan an ka babu filanan kan n'o ye Lagine min ye ale fanga sinama tɔn force vive maaw ka latigɛ k'a fɔ k'u tɛna jamana sigi bolow si lakodɔnto minnu sigira ka kɛɲɛ ni kalata labanw ye n'o ye hakilina ɲini kalata jamana ɲɛma kalata ka se wasadini mɛri kalataw ma k'u b'a ɲini ka Mamadi Dumbuya ka fanga kɔn baw ko mara bi ka kɛ ni yuruku yuruku ani fariya walew ye ka ɲɛsin fanga sinaw ma. Usman Kontaw an be de bisimila o babu kan fɔlɔ ka bi Burkina Faso Bobo Julaso i ni kile.
4: Retina Monsieur Kulubali.
1: Basi foitana eka nyingali e ka nyingali de kiyerela kunjumena ni la tike tara sesande.
4: Voilà, Moussa Kulubali ya fotoma ne ka nyingali ni li mo kama le nuno wi re dani kunna. Moussa Kulubali ni fotoma mi fo ni kunna amba fo la jine ka yo nuga la mena. O ka saba du ka to jamana ka nyeshuma. Sambina sambi du lungulu makando le bi. O ka mo ofle do ka bala le fle. Bon, nous devons la culture culture en la culture bibina en la jine li développement la jine bibina ni la mi la jine bi en quoi la jine ma ni va tu donna anya ve bara no fala la qu'il a amba ni nga mo so ngi tan jama nga jama ka développer sou match ka doya o le kain admo bara ka la o ikilini afra na mala met mo ma ko ko o ikala filika ko parti ba o ultima do ko no ka ya ke ka mo exclu mo sa parti batti parti dignity jama na ka hakli tra le bi Ousmane
1: Konta ubeku ka nisanguya yira fe munu na yala era bolo olufana site akumbo site maka nisanguya yira kumbo wa
4: Musa Lukubali nisanguya olufa tugunu Musa go to pa na fo ka yira si anga kuma ka be mi ka ka jamana ko ai na ka na o ma songa na na so na ko tna ka mi ka mi adopta ba ka no ride
1: Ousmane Konta
4: ata uta fora rut magenu ama gena antina son pa ama son rut mana na o ere bana kana bana ka mi de son ta bana ka nuli
1: o fa mana ko se
4: o ka de wa do ni to here na kwa o ka nu mu bom o ka bra mo ko nye fa ka bo nu ko bra bo ire no mu to de ka bra mo ko nye fa ka bo anga bra bra ka tu ka mina
1: Ousmane Konta o fa mana ko se Ousmane Konta o ka bi Burkina Faso si sambeta Côte d'Ivoire ka Amadou Diallo ka hakil no la so
5: Mwa mne katunu mime la jine ni aaa ne konisira Mamadi Dumbuya nye Mamadi Dumbuya vrema mwa mne katunu ni aaa prikida mga ka nimbarange ele kanka jamana deun la kana ele jamana deun nimi tunna ele kanka yoro nyini ele kanka mwa bla katikese luke mune ya tunu jonde ya mene o me ni ukera mwa shima utafanlo umine na mne choko mna bebalo hufanga mwa li umine utunu na mwa shima utafanlo obe mibi obe balo lea usalindo wa mwa shitalo Président ce bébé mi abisika ke bi e be fanga na sini te fanga na e fana bisika mne katun adama den klen tlete se ka jien ba ne e fana klen tlete fanga ba e bini tale ke fanga na kata ka te ni masa ka te e be boala ka te tle gafe o ni boala la lom ko son minu mbala no lo fana ye mne ke tunu se ka mne ke e tige jien sharia o yere se pe mu fonna se pe ka ka mne fonna adama den hakel la fata ba o so se ka kuma sama ka se pe la wa
1: Ninye Amadou Diallo ka hakil no kabi Côte d'Ivoire assistant meta la Guinée ka Alaye Diakité bismillah kankan Alaye Diakité nikli
2: mai Moussa Koulibaly na folie ko sera
1: ñu folie dia ñi eko ni la ñi ni ko koro fositala
2: ah Moussa Koulibaly mo mi an jigiti ken ne mi la koro doni parce que kun sita mo mi la ko la mais an li ka la tuna ka la jabalo IFDG ba FMDG wa force vive ma bela de len frani IFDG la solidarité na parti diksin kono la kele mi le tra diksin kono comme diksin la demission kan bravo ka foka la commune kono mutu mankan te kelay ok ban kono no fille mo mi la ko do ka ban kan jigiti ke mo mi ni adama din hakke ko kuna la jine mo mi bra toro la se mo mi ma la jine bi sebe mo mi bra plenti ke ko gref kala bra na yoro no tnye ni ka jati bo ka bal fala tele kana bla ler mena akre mo wa kme ale mo wa bi lo lero mo mi ni adama din hakke la fosa ton kuna we masi ka bo ka fem fo mi ni ali ka man sa ke yoro lo ali ka presidence yoro lo ali ka gouvernement bala la yira yoro lo na nal bora adwa mo la mangse data ni ka ka ba kuru ko abbe mo do ka ka do madimi Mini ka solo sikala lo ala mamlu kona muso kono ma ya fe awato labtan 2017 la ka mabun kabala ka asin nya fa wala labtan ka asin tigala adama din mo mini mo fi ko kuna al mafu fo nga nga ni gourman sera ni mo din klin pema al di boka sebel ke dunya fambe ko wa ko gourman bra bin ga ni ke ni kun tre milagre fula an la fo ma di du mo ya ka kudota ke anyo ke kudota ke lari ma alfa kono na ra demokrasima eli ma alfa kono la mansaya karurum bla Mwami ka grefu damna. Obo ufuna ukoro kolo ese uitiki ye munko. Ali kuleta kule lowa. Ali afeka munke jamana kono. Demokrasi mansa karo ulolu. Ali ka mangan damna. Karo urenvla ili ka kabala fili damna. Obo nafaji ni mila kabala fili la aye munko.
1: Nyimalikele?
2: Mwami kwenye tesla na pasa ama anyante mwosila mwami mbebo kafoka watu mankanke mwotal bulu. Fuko afunike dimisani fitini lita. Kalidroke. Mgo ninka polisi kia tia ya kasano. Dimisani fitini.
6: polisikɛ bɛna n'a minɛ a bɛna bon kamara kan de sɛma a bɛna minɛ ka maɲi nin kan a ka polisikɛ fa nini ka ban k'a ti a ɲa kan fana
1: alayi jakite wagati bi ni kan tantɛgɛ ma an b'a fɔ ko o fana y'i ka faamuya cogo ye ka foli di bɛlajɛrɛle ma fɛn fɛnɛ ya ɲini kan an lasɔrɔ bi jamukan kɔnɔ la k'u hakili fɔ an ka babuw kan i n'a fɔ minnu fana ma se ko nɛgɛjuru sira sɔrɔ i n'a fɔ maɲa kulibali ale ka faamuya la k'a fɔ ko nunu tɛ wuli ka jɔ kɛlaw ye nka ko jamana ɲagaminaw de do baw ale bolo ko ko in bɛlajɛlen kɛra u sigilin sen kan aw ni ce aw ka kulomaj la o be dansigi an ka bi kuma be aw bolo jamukan na nɛgɛ karafew la banba jɔpale ni malansɔnko de ye a kow labɛn an ye an b'a fɔ ko aw kan bɛn tɛnɛnidon nɛgɛ kaɲɛ 12 o mana tɛmɛ ni sangata ye ni babu kura ye RFI manden kan fiɲɛ sira kan.

0: ye segin ko min kɛ o tɛ bɔli kɛ koyi anw yɛrɛ y'a ye sisan dɔrɔn a ka bɔ a jɔyɔrɔ yɛrɛ la sabu fili dɔw bɛ yen nɔ man ka maa sɔrɔ n'i bɛ jɔyɔrɔ dɔw la.
1: i y'a ye fifa ɲɛmɔgɔya ɲini min bɛ senna n'a a baaraw kan ka kɛ marisi kalo nata san 2027 ale yɛrɛ kelen de ye cɛbɔ ye an bɛ waati min na i ko sisan wa fifa yɛrɛ ɲɛmɔgɔyaso caman y'a ka danaya lakuraya kan a ko u ka segin kɔ in kɔ ka yafa deliw kɛ hali farafinna tolan ko ɲɛnabɔkulu n'o ye kafu ye o fana ye dantigɛli kɛ k'a fɔ k'u ka dɛmɛ b'a ye wa ko ji min b'a bɛɛ lajɛlen ni fili tɛ ban.
0: An m'a y'o ye cogo la an kɔni min fɛ FIFA fɛn min ye IFA ni CONCA CAF ani Confederation Ajati u ka fɛɛrɛw sigi sen kan ka Janio Infantino k'o bɔ a jɔyɔrɔ la n'an nana Confederation Africaine de Football yɛrɛ la o yɛrɛ fana gɛlɛyaw bɛ yen sabu an y'a ye fana o yɛrɛ président fana min ka CAF ta k'a kɛ n'a fɔ FIFA ka namugulasogo FIFA mana latigɛ o latigɛ tɔ ale bɛ tugu o kɔ k'a sɔrɔ a m'a dɔn hali a kɔlɔlɔ ye mun ye Musa Ali Kulubali k'a yira la k'a fɔ ko n ye bɛnbɛn
1: ye a kɛ to a ma tugu FIFA kɔni na u kɔni k'u bɛna lajɛ kɛ ko k'u ka jaabi di nga u ma se ka jaabi kɛrɛnkɛrɛnlen di fɔ ka taa fɔ ko FIFA seginna kɔ.
0: O de kɔrɔ k'u tugulu nɔfɛ o sabu i ka kan ka se ka i kantigɛ da yira fɛn mun na k'a fɔ ko n ma sɔn nin ma n'i ma se ka latigɛ jɔnjɔn ta o la dɔrɔn an b'a fɔ k'i sɔnna o de ma sabu kuma cogoya ye fila ye i ka kan ka kuma kuma min na n'i ma sɔn o ma o kɔrɔ n'i ma kuma o la o kɔrɔ ye k'i sɔnna o kɛwale ma n'i ye Confederation Africaine de Football yɛrɛ jateminɛ an y'a ye k'a fɔ Coupe d'Afrique min tɛmɛna Maroc sisan kɛwalew kɛla an ma deli ka ɲɔgɔn ye fiyewu fiyewu hali a kɛla sababu fo ka kulonkɛ in yɛrɛ k'a yanga ka caman bɔ a la ka tugu ni a président yɛrɛ ka kɛwale ye k'a fɔ ko ka wari fɛn min ye Coupe du Monde ko k'o nafolo ko k'o di waribatigi dɔ an b'a dɔn u b'a fini ni ɲuman bolo ye k'a kunbɛ ni kini bolo ye so Patrice Motsepe bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ale ye waribatigi de ye Afrique du Sud ni a yɔrɔ dɔ kan ka di wari tugun an b'a dɔn ale yɛrɛ bɛ nin kanbɔ wa a bɛ dɔ sɔrɔ a la fo ka taa se yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko Trump ale terikɛ ba ye Janio Infantino donc ko ninnu an tɛ se ka ɲini an bolo an bɛ ka IFA ka latigɛ an kɔni an b'a kɔkɔrɔ don k'o de y'a kɛcogo ye ko fɛɛrɛw ka sigi sen kan joona joona ka Janio Infantino ka
1: Abubakar Mariko o famuna kosɛbɛ o fana ye e ka famuya cogo ye an bɛ taa Burkina Faso Dramane Sora k'ale kunbɛ kabi Bobo Julaso Dramane Sora an b'i fo i kulo banna.
2: Musa Ali Kulubali an b'i yɛrɛ fana fo Karafi baarakɛla bɛɛ fo.
1: E ko sɔn yɛrɛ de kana kɛ FIFA ɲɛmɔgɔ ka sarati ka lakuraya tuguni.
2: Voilà Musa Ali Kulubali n'o kɔni fɛ kɔni sarati o man ka sɔn a ka sarati la ka lakuraya tuguni ne yɛrɛ fɛ o kan ka bɔ a jɔyɔrɔ la yɛrɛ yanni a ka sarati yɛrɛ ka dafa. Sabula ale ye min kɛ nin ye ten nin tɛ kɛ o.
1: Yala o fana tɛ sariya sɔsɔ ye wa.
2: O tɛ sariya sɔsɔ ye dɛ ale yɛrɛ le ye sariya sɔsɔ depuis balontan bɛ yen.
1: Hakɛto a ko a ye nin hakilina in ta k'a da kɛnɛ kan maaw ɲɛkɔrɔ nka k'a ni FIFA ka sariyaw a n'olu fana bɛ taa hali ni maaw ma sɔn a ma FIFA fana ma kɔn FIFA ka bɛnkanw ma kɔn a y'a fɔ ten.
2: Musa Ali Kulubali dɛsɛ lo y'a ta sɔkɔla ko ko parce que IFA ye jɛnkulu min ye bɛɛ b'a la a ka wuli kosɛbɛ diɲɛ kɔnɔ dɔn n'ale banna min ma bɛɛ b'a la a tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ dɛsɛ le ntɛ ni dɛsɛ tun tɛ a tun bɛna ko nin waleya mɛ komi dɛsɛ min y'a to a sɔkɔla kɔ dɔn ne kɔni fɛ n'u m'a bɔ a jɔyɔrɔ la don nataw la a bɛ sɔn ka latigɛ sugu wɛrɛ ta tugun min yɛrɛ bɛ juguya ni nin ye n'ale ye Coupe du Monde fan dɔ feere kɛnyɛrɛ ye tɛgɛ da mɔgɔ dɔw ma ko ka to k'a nafolo bɔ o ye balontan bɔ ni ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ ta ye don parce que ni olu mana latigɛ min ta k'a ka kɛ wolo bi kɛ olu dɔn i b'a ye FIFA mɔgɔ ninnu tɛ se ka latigɛ foyi ta o yɛrɛ ma ko mɔgɔ wɛrɛ lo bɛna latigɛ ta o yɛrɛ ma dɔn ne kɔni fɛ fɛn min lo a ka a jɔyɔrɔ bila o yɛrɛ man ka to a ka
1: e ka faamuya la sɔrɔbatigiw fɔ ka taa se jagoko ma masi sen kana don tolan kunbɛn ninnu labɛnni kow la.
2: Non Musa Ali Kulubali hali n'u sen bɛ don k'aw jukɔrɔma dondo n tɛ k'a fɔ k'o bɛ fan dɔ feere o ma o man ka sɔn ale ma.
1: O famuna kosɛbɛ.
2: Wala a bɛ se ka kɛ wala k'aw jukɔrɔma dondo ni nafolo dɔw ye komi i n'a fɔ u ka i n'a fɔ partenariat u ni ɲɔgɔn cɛ. N'a nin bɔra ale la o kana fansi
1: feere. Baara ɲɔgɔnya nka a kana kɛ fɛn sɔrɔ sira kan. Dramane Sora Burkina Faso Bobo Julaso sisan an bɛ taa Lagine kankan Seydou Cissé ko bisimila Seydou Cissé an b'i fɔ an sɔrɔli la.
3: Musa Ali Kulubali an b'i fo ka arajo lamɛnna cɛman na musoman bɛɛ lajɛlen fo ka traite farikolo ɲɛnajɛ kanibali ma.
1: Foli diyara n ye hakili la o bɛɛ lajɛlen kulo b'i la fana e ka fana ka yecogo o ni Dramane Sora bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na.
3: An ma an na yecogo ɲuman jɛ ɲɔgɔn na Musa Ali Kulubali ne ka dɔn kɛ Infantino kabi ale nana vraiment an yɛrɛ ka kulu ye ale tilen nɔ mɛ n yɛrɛ ka Coupe du Monde nin fɛ mɛ nana kɛ bɛɛ dalajɛya ko ye Musa Ali Kulubali ole kɛra balogun na carton rouge ye a bila na kana politiki ko bila balon ko rɔ donc an kɔni fɛ sincèrement ni kablane la ni yalalima amanka an kanija na to meni.